0: 今から生
1: ヘインブリケニー
2: ネティクロチテファスダンステファルソピアウグンステリンスタシ
1: ーユロイステルナソキ大